lol ngeen jox Yusuf yobbu ko andak mom dem sami nax wa akhafu an yakulahu bi wa antum anhu ghafilun man dama adam su ngeen demee tili mën nañ ko lekk deggu booba daf leen di fekk alu leen ko woon yeneen yéen a ngi woon ci yeneen mu ne nag lu tax yàqu ba wax li

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ko neko la wa haqqi shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya' la